ای آج آتی ہی نا تو لکھ کے اے یادا نی کو اے یا یا چتہ ہزا آن آرو اے یا نا تہا ننات نتلن کے شئی یا